oi le aoga ma totogi lau aʻoga i leai se totogi ma o le totogi tutuuina atu iā te oe mo nei mea uma o loʻu ola o loʻu alofa o loʻu malosi atoa e tausia

Ia ua tūlang whaale tonu lawata telefoni ua whengtā mwere mwhai o nā furu mai tau telefoni pē atu. Mwhaintou tala noa mai. Nā e furu mai tau leina leilo atunu mewra ia le omi atu ele mwhaina. Nā sau ia kota inga mai tau leina nā I tatu panel. Whamaruru atu ai tatu. Ia ua lava ia uti sa sau atu I tatu mta upure tau whari uliu. Ia e tau whaafonga mai. Ia atunu lava e iso nā o ngā fu I. Os fa rua mai pesere ora sur motivar. Ai si si ia, si ia kampisi. Wai wai bandler.